0: lua lua fatasi Auckland pe te fesote i sao le pūlenga o a yainga fa'afasana launga le Broadcast Standard Authority le telefonio le oval selau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la lato upenga o fesota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le lua sifulu aso talu mai le aso le fa'afasana launga
1: ua fa'afai ngufie nei le Auckland Transport fe malanga inga i aukilani saute i le fa'opopo ino tamilu sanga ma au aunanga o pasi mai le fitul tae au se yo le fitul le afiafi i aso omal vai aso e tolu pasi o le ata i sfulu lima minute ma anu o natu tamilu sanga o le route tolu fitu e amata mai manurewa anga i Highbrook o le route tolu iwa e fesota i ai manurewa ma otara ma le MIT ai o le route tolu tolu e amata mai papakura anga i otahuhu e ui atu i Great South Road ua faingo fie foio na fesota i atu i pasi ale airport link e ala i le route tolu tolu tolu fitu ma le tolu iwa Monisi Famatalanga Sailiane Lupenga Tafailangi, Beta South Auckland Buses.
2: You're now listening to PMN Samoa.

0: alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaitia nei tausanga mai le ono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaitia nui nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whainga ruenga. O le whaitia nui nao ia fa ata masu su enga eta i lua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina i eau ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali, e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni, e wawe ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali, e ma fai o na fa asao i naiola. A maua lo lau pusa,
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe po pole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: O fea te lua oiei.
5: Ma te oe, awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. O umana whai lau siaki.
4: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
6: E le o toi wha pē nā mā, o pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu. O oe le nā, ma oe fo i pā.
7: O le tau sanga a mata mo le sue sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga. Ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i a atoa lau fito se fulu ma lima tau sanga.
5: Fa mole mole, fai moi mātou.
6: Ole a lafo mai ile meli.

to on sport o to tonga i tala o talonga le nefo i hafi hafi aso tofi to e faminute ona afa tonu leo le tu lai valu Ama tatu ya tatu talonga ele nei a fiefi a wavo ili sila mai mua le tapo inga le tatu o ya onisi o failo an wa talonga wa ta oto mai nei ya wale nei vai yaso National Rugby League pole NRL fanga solo li teimi nei ila so le fiefi be an tali tula se fulu o la ta aloa ile Parramatta Eels ma le South Sydney Repetus, ile afiafi nei, ole a ta aloai, ile tamulsanga ilvayaso lona sfuman fituna nei, taluna fanga solo tatu tamulsanga ole National Rugby League. Ile aso a tai au, ta pina mai ile vanu le afiafi, la ta aloai le Gold Coast Titans, ma le Canterbury Bankstown Bulldogs, ile vanu le afiafi, le sunga Stephen Grayton, ma le vaenga, mese foi, le sunga ya tino ma le vaenga, fene ava noa, fa mafan fananga, ile sunga ya tino me se foi siona a inga pe una fenga ya ya malevala un pa ya le tua ile afia fi fo ya dai au dali tula se fulu ale ata alo le Brisbane Broncos male South Sydney Roosters ile afia fi tan se fulu ile afia fi dai au ile so don na i o ta longa mo fa i no awale sila mai mo le tatu tino Dolphins ale ata alo male New Zealand Warriors, yeah. Abdawaz, tapena mai le awa tato wa tunu. Lima ila fiafi ila stona i bat Madrid so i fuma leola. Aso lua se fulu male fitu o uni. Ta anloa i male au malosi le neyo le Dolphins. Dolphins, ele ta mala sa wa le Dolphins le ile fiafi. Nere ele ya fiafi nea. A mesi ai ta munsanga peona fanga solo mai ai. Ma oa e arfi na wa le Dolphins. Talonga so ai le afali tu la fitu le via fela sto na i ba matu su fu mleona o le ata alo ai le Cowboys ma le Penrith Panthers talonga le top one ya tulo o mai no pole tu langa le ile Cowboys e demi nei ma o se talonga fo i se talafa so lo pito pe ona fa i lo i pe pa fa mta langa mai le in around o le talonga le nei o le afa mana tu ina i le tolu se lau o talonga Ale sunga ia Jason Daumalolo au mai se popo ole na. Tasi ele wai ele o se sa mole sunga ia Jason Daumalolo. A o tatu tua oi nuu pasifika e mita mita ai le loto. Ia i daumafainga fo ia ni yalo ole a tu pasifika. Ile sunga ia Jason Daumalolo masalo ele tau failo. Tasi voi nei o tamata alo. Wa longo longo ao na tala a ave. Ele ngata ile au malosi nei al MMT. Fia tau sanga taluai. Ya, o ia fo isa. Faya nisi o suinga. Pe ona watata iuma ia ima faufaunga o alo. Matama fa nao al Pasifika. Ile li liu mai lea ile representinga o au te tele ole. Ole lalo langi. Pe ona i Australia. Ai. Tu mailo na ao e tau tu aisio na tunu i tonga. Ya, teise tau malolo le na, ele tau failo, tau tua fo ia sieta mani. Failo ngai na ile tolu se lau ana ta longa ile aso to na inei. Ai ta alo tonua malepis. Penrith Panthers ile afi afi ole aso to na in. Tau alunga ile aso to na in, le ta alunga le Melbourne Storms afali tula iva, a mesi fo ile Manly Sea Eagles ta alo sia. Ai tau manu le talonga le talonga le ale Melbourne Storms ile aso sa aso lua sumale valo yuni o le ata alo le Kemba Raiders ma le St. George le Dragons fa ile hafi hafi talonga e so ai ile hafi hafi lava le sa ono ile hafi hafi o le ata alo le Newcastle Knights ma le West Tigers tasi neo talonga maa tango fie ya pe amatu tisufu male ola ile aso tonai